Ma пасколько попуано нашого творця культури у нас сьогодні состоїться ряд виступлень на тему реалізм і